أَنَا لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.

بِالْبِضَاعَةِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. وَشَرَوْا